اس کو یہ پتہ چل جائے کہ خاموشی میں کتنی طاقت ہے تو انسان پھر کبھی بولے ہی نہ. سائلنس از این اوشن, اسپیچ از اے ریور. بولے بغیر گزارا تو نہیں ہوتا دنیا کا, لیکن کبھی کبھی بہت بار بولنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, یا کہ میں کچھ زیادہ بول گیا, یا کہ میں آگے سے خیال رکھوں گا. کبھی کبھی تو ہول کنورسیشن, پوری نیگوسیشن جو ہوتی ہے, اس کی ساری لیوریج خاموش رہنے میں ہوتی ہے. خاموش رہ کے آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو, دوسرے اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. پروگرام ہے سنگیت اسٹوڈیو. آج کے پروگرام کا سٹارٹ ہنگامے سے نہیں, بلکہ ہنگامہ ہے کیوں برپا. غلام علی صاحب کی بہت ہی رومانٹک, بہت ہی خوبصورت سیڈ غزلز میں سے ایک ہے یہ. موسٹلی پروگرام کا آغاز بڑا ہائی نوٹ پہ مستی والے گانے سے ہوتا ہے, پر سمحو آج ہنگامے والا گانا نہیں, بلکہ ہنگامے والی غزل آپ کی نظر کر

0: گا اس پہ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور خرچے ہوں گے جسے کہتے ہیں کہ لارجر پیکج آف مور دین 150 to 200 billion جو ہے وہ اس میں لگے گا جس میں کہ اپ گریڈز ہوں گے کاربن کیپچر ہوگا ایل این جی انفراسٹرکچر ہوگا این انڈیجنس پارٹنرشپ ہوگی اور بی سی سے جہاں پر سے یہ آئل اور گیس جائے گی اس کو ڈیولپ کرنا شامل ہے لیکن کنسٹرکشن شروع کب ہوگی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائیلی لائکلی جتنی تیزی سے البرٹا پروونس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہے ہیں اور جتنی تیزی سے اس کے بارے میں کہنا چاہیے پیشنیٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں طرف سے لیڈرشپ میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بائی فال 2027 نیکسٹ ایئر سپٹمبر میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی اور یہ بائی 2032-2033 میں 5 to 6 years کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا وچ از ہائیلی ڈیپلی پروجیکٹ آف نیشنل انٹرسٹ اب ہاؤ لائکلی اٹ از ٹو بی بلڈ یہ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے پائپ لائن ہوگی بنے گی نہیں بنے گی ٹائپ کی باتیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال مارچ میں جب آئل اینڈ گیس کے ایکسپرٹس تھنک ٹینکس سے بات کرتے تھے تو ان کو لیس دین 50% چانس تھا کہ نئی پائپ لائن بن سکتی ہے بٹوین البرٹا اینڈ بی سی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے پچھلے 6 months میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ از 70+% کچھ اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ پائپ لائن بنے گی کچھ کہتے ہیں کہ اٹ از 100% بنے گی کچھ کہتے ہیں 60% بنے گی اوور آل جو آپٹمزم ہے اس پائپ لائن کا وہ اتنا ہائی ہے کہ کوئی ایک بھی ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پائپ لائن نہیں بنے گی یہ صرف پالیٹکس کے لیے یوز ہو رہا ہے اینڈ دس از ون آف دا ریزن دیٹ پرائم منسٹر کارنی از پاپولر ان البرٹا اس میں 2-3 factors ہیں ایک تو یہ کہ سیپریشن کا یہ جو پورا ایک چل رہا ہے کہنا تو چاہیے نوٹنکی ہے بیسکلی اس کو لے کے ایک چیز ہے کہ کچھ لوگوں کے کافی سنجیدہ گریونسز ہیں دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگائے اور 51 states بنا لوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور ہماری جو سوورینٹی ہے اس پہ اتنا اٹیک کیا پہلا پورا سال اتنی انسلٹ کی کہ ہمارے پرائم منسٹر کو کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنر جنرل ہے 51st state کے اس طرح کی باتیں اس کے بعد کینیڈا میں جو نیشنلزم ہے وہ کوئی اگلے لیول پہ پہنچ گیا ظاہر ہے کنٹری کوئی بھی ہو کہا یہ جاتا ہے ایکسپرٹ کیا کہنا چاہیے جو سوشل گروز ہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ماں سے پیار اپنے دیش جس میں آپ رہتے ہیں اس سے پیار اور اپنے ریلیجن سے پیار یہ 3 things انسان کے DNA کا حصہ ہوتی ہیں جس بھی ریلیجن میں آپ آنکھ کھولتے ہیں تو اس لیے اب چونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں ہمارا اسٹیک ہے اس کنٹری کے ساتھ اس کی گروتھ کے ساتھ اس کی امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ اس کی فیوچر اس کی ترقی کے ساتھ ہے تو اس لیے لوگ اب بہت زیادہ نیشنلسٹ ہو گئے ہیں پہلی بار ان لاسٹ 25-26 years میں نے کینیڈا میں دیکھا ہے البرٹا میں بھی دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ کینیڈین فلیگس جولائی 1st کو 2 days پہلے نظر آئے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں اتنے فلیگس نہیں دیکھے گاڑیوں پہ گھروں پہ دکانوں پہ مکانوں پہ ہر طرف آپ کو کینیڈین فلیگ نظر آئے اینڈ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو یہ ایک رینیوڈ نیشنلزم ہے کینیڈینس کے اندر اور میگا پروجیکٹس کو بنانا انڈسٹری کو اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا نئے کسٹمرز ڈھونڈنا یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے اینڈ کینیڈینز آر 100% بہائنڈ یہ جو گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے اس کے پیچھے پروگرام ہے سنگیت میں ہوں شان
1: یور چوائس یور وائس ذرا وکری ٹائپ کی پریزنٹیشن فل آف مستی فل آف انفارمیشن پروگرام از بینگ پریزنٹڈ بائی شان Stay tuned.
2: ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
3: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ
2: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ
3: ਲੈ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408
2: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 403-607-4208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ
4: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਇਓ ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
5: ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਐਲਟਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋਹਰਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ